0: يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse.
2: A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
2: آمين
4: فالله يقول كمر دي منافقين كمر wato waɗanda suke ma'abota ruwan sama wanda ya zama akwai duhu a cikin sa akwai tsawa akwai walƙiya sai ya zama yaji aluna asabi'ahum sai waɗannan mutanen suke sanya ainahin ɗan yatsun hannunsu a cikin fi'azanihim a cikin kunnuwansu mina sawa'iki dan saboda tsananin tsaba karar tsawar da take dan kada su mutu wato hazara da mauti dan kar su mutu dan tsawar da suke ji tsawar tana da ƙarfi tunda tsawa kunne take shiga sannan ta gigitar to kada ta shiga kunnansu ta gigitar da su sai su toshe kunnansu da ƙarfi kan tsawar ta same su wallahu muhidin bil kafirina Allah ubangiji shine mai ihada mai kewaye da kafirai da ilimin sa da kudurarsa ina za su kuwa ko ina suke a kewaye suke in za a gudu zaka gudu daga wani wuri ne yanzu idan mutum ya laifi a wata kasa a Najeriya in ya gudu Ingila ko ya gudu America sai a ce ai ya ba kasar sai ya kuma ya dawo dole ba za a je can a kama shi ba saboda ya tafi kasar da ba ta Najeriya ba kai shugaban kasar Najeriya can ba kasar ka bace ba to haka ba haka abin yake ba to su munafikai in sun laifi kuma sun wa Allah laifi su ina zan su inda shi ba na Allah ba ko ina suke a gewaye suke muhidin bil kafirin ba su da wurin zuwa to wannan shine misali na biyu to misalin nan shi kuma menene manufarsa cewa kamar ma'abota ruwan sama shi kuma manufarsa shine wannan misalin wato kamar an kwatanta ruwan sama da alqur'ani ne alqur'ani ruwan sama rahama ne to alqur'ani jin kai da rahama ne yana sauka daga Allah amma a cikin alqur'anin akwai zulumatun akwai ra'adun akwai barku me zulumatun ambatan kafirci su kuma su kafiran ne to wannan duhu ne a wurin su ga kuma ra'adu ga tsawa shine azaba da Allah yake fadawa cewa za a yi wa kafiran wannan shi kuma kamar tsawa suke jin sa zai ji kamar aradu in Allah ya ce sai ya azabtar sai ya kaza saboda suna da dan burbushin kamar ayi hakan sai ya zama ba su jin dadi to kaji sai ya zama kamar mai a wurin su kenan tsawa barku kuma inda yake zama kamar walƙiya a hannunsu shine inda za a ce abubuwa ga sun daidai da ɗabi'arsu shikenan za a ce ga wani yaƙi na an samu ganima to ba a ce annabi ya rike shi kadai ba sai ya ce araba sai su ga wannan haske ne a da daɗi wannan shine hasken walƙiyar da suke gani to

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gudunsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.